0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван і зараз до хорошого. Якщо вам завжди хотілося прийти в офіс у кросівках і при цьому виглядати максимально офіційно, то один відомий бренд взуття Nike знайшов рішення. Дизайнери реально взяли і створили найідеальніші кросівки для офісу. Вони чорного глянцевого кольору, чим нагадують лаковані туфлі, але їхня головна фішка в тому, що замість традиційного язичка дизайнери додали нібито комір білої сорочки та мініатюрну краватку в горошок із золотою брошкою і силуетом легендарного Майкла Джордана. У соцмережах користувачі вже жартують, що це ідеальне взуття для тих, хто має о 10-й нараду, а о 18-й вже баскетбольний матч. Ну а коштує така новинка від $140. Відома українська телеведуча Леся Нікітюк в своєму інстаграм розповіла про оригінальний подарунок для свого нареченого військового Дмитра Бабчука. Кілька днів тому коханий відомої білявки відсвяткував ювілей, йому виповнилося 30 років. Нареченого Лесі Іванівни вітали і її підписники, а вона їм подякувала і жартівливо зізналася, що її головним і найкращим презентом для Дмитра став син, адже вона зробила його батьком. До слова, не так давно в родині зірки сталося ще одне велике свято – це перший день народження їхнього сина Оскара. Ну і нещодавно у столиці пройшов яскравий фестиваль «Коргія», присвячений Міжнародному дню собак цієї породи. Саме тому для цих пухнастиків у Києві влаштували справжній забіг на швидкість, в якому загалом взяло участь рекордні 262 собаки. Сенсацією фестивалю став песик на кличку Чеддер. Він установив офіційний національний рекорд України, подолавши дистанцію у 40 метрів за неймовірні 5 секунд 88 мілісекунд. Ну а окрім пригонів для чотирилапих і їхніх власників влаштували дог-фітнес, майстер-класи зі слухняності та плавання. Під час хвостатої тусовочки зібрали навіть 28 тисяч гривень, які підуть на добрі справи для собак і для наших захисників. Автомобільні експерти провели масштабне дослідження, проаналізувавши дані понад 174 мільйонів машин, аби визначити ті автівки, які реально можуть їздити цілу вічність і все з ними буде добре. Результати виявилися тріумфальними для Toyota, бо саме вона на першій сходинці рейтингу. Ймовірність того, що авто цієї марки проїде понад 400 тисяч кілометрів, становить майже 18%, що майже вчетверо перевищує середній показник у світі. Слідом за нею у списочку найкращих – Lexus, Honda та Acura. Ну і окрім них, до першої десятки найкращих також увійшли Chevrolet, Cadillac, Mazda, Ram та Tesla, яка стала єдиним брендом електрокарів у топів. Натомість мінімум шансів дожити до ось такого солідного пробігу в 400 тисяч у таких іменитих авто, як BMW, Audi, Land Rover, Jaguar, Mini та Maserati.
0: Новини. Новини на Люкс FM. Хіт за

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, з вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Вчені назвали найідеальніший спосіб покращити собі імунітет. Вся справа, як показало дослідження, у любощах та пестощах, але при цьому вони мають досягати свого піку. І от саме тоді, за словами науковців, в нашому організмі активізуються певні клітини, злітає до небес рівень корисних антитіл, які допомагають тілу самостійно та блискавично боротися з будь-якими мікробами. Водночас рівень кортизолу, гормону стресу, падає нижче плінтуса, даруючи абсолютний дзен. Але і це ще не все. Гарячий фінал забезпечує вам цінний глибокий та здоровий сон, під час якого наша імунна система перезавантажується найефективніше. Ну і тепер головна і найприємніша новина для тих, хто поки перебуває в активному пошуку. Вчені наголошують, що для нашого мозку немає абсолютно жодної різниці, чи отримали ви це задоволення у ліжку з коханою половинкою, чи влаштували собі сеанси любощі для себе самого. Результат для здоров'я однаково прекрасний. Лідер популярного українського гурту «Антитіла» Тарас Тополя вперше поділився подробицями свого холостяцького життя після розлучення з Оленою Тополею, яке відбулося на початку року. Музикант розповів, що після розставання залишив спільне сімейне житло колишній дружині та трьом дітям. Сам артист приїхав до квартири свого батька, де самостійно завершив ремонт і повністю облаштував новий побут. Але попри кардинальні зміни, Тарас наголошує, що його батьківські обов'язки та відповідальність залишаються незмінними. Співак постійно забезпечує синів і доньку фінансово та бере участь у їхньому повсякденному житті. Діти регулярно залишаються у нього. Тарас та Олена продовжують працювати над здоровою комунікацією і, як дорослі люди, знаходять спільну мову заради щасливого майбутнього своїх дітей. Творці довгоочікуваного епічного фільму «Одіссея» режисера Крістофера Нолана підігріли інтерес глядачів оригінальним маркетинговим ходом. До майбутньої масштабної прем'єри, яка запланована на 17 липня, залишилося небагато. Але щоб перегляд був максимально приємним, для кіноманів презентували оригінальне відерце для попкорну. Його створили у вигляді знаменитого троянського коня, що стоїть на дибах, а сам попкорн всередині, і треба натиснути на пузико коня, щоб до нього дістатися. Коштуватиме такий кінь $30-40. Ну і додамо, що нова стрічка Нолана стане масштабною екранізацією безсмертної поеми Гомера, де історія про хитро-мудрого коня є ключовим елементом сюжету.
0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
2: Hello.
0: Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Наша легенда боксу Олександр Усик офіційно увійшов до авторитетного глобального рейтингу Time 100 Sport. Американський журнал Time назвав нашого спортсмена одним з найвпливовіших діячів індустрії, помістивши його у почесну категорію лідери поруч із президентом FIFA, очільником UFC та іншими іменитими спортсменами. До речі, при відборі кандидатів оцінювалися не лише спортивні досягнення, а ще й загальний вплив людини на суспільство. Американські журналісти відзначили і рекордну кількість перемог Усика на рингу, його волонтерство. Адже зараз через свій благодійний фонд Усик Foundation він безперервно забезпечує українських військових бронетехнікою, системами зв'язку та допомагає звичайним українцям. Якщо у вас є план кардинально змінити життя, то розказую вам про одну дуже прикольну пропозицію. В австралійському штаті Квінслет виставили на продаж ціле місто під назвою Куладді. Найцікавіше, що вартість усього населеного пункту становить 280 тисяч доларів. І це як звичайна ціна житлового будинку або ж квартири у великому мегаполісі. Наразі у місті офіційно проживають лише двоє людей, які і є його власниками. Але окрім прав на місто, на додачу покупець отримує працюючий мотель, магазин, паб, ресторан та затишний житловий будинок. Нинішні господарі спочатку планували активно розвивати цей туристичний куточок. Проте через вихід одного з них на пенсію та переїзд іншого вирішили передати Куладді в хороші руки. Нещодавно стартував чемпіонат світу з футболу, і це, як виявилося, прекрасна можливість покращити свою менталочку. Британські вчені провели масштабний аналіз досліджень і з'ясували, що перегляд спортивних матчів позитивно впливає на наше емоційне самопочуття. Загалом, науковці проаналізували дані понад 7 тисяч людей і з'ясували, що люди, які мають хобі дивитися спортивні трансляції або відвідувати стадіони, почуваються щасливішими за інших. Дослідники кажуть, що це через потужне відчуття єдності, яке виникає під час вболівання. Ну і крім того, фанатів, які раз на рік дивилися матчі наживо, значно рідше проявляються симптоми депресії. Ну і, до речі, найкраще дивитися футбол у компанії друзів, бо це теж рятує нас від стресу і покращує настрій.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Вати вартість поштучно, то одна така ягідка обходиться приблизно у $6. Ну, а така дорога фіолетова полуниця через її примхи у вирощуванні і менший урожай порівняно з іншими сортами полуниці. Ну, а раптом вас лякає фіолетовий колір ягоди, то все окей, не переймайтеся. Він з'явився завдяки високому вмісту потужних природних антиоксидантів, які також містяться ще й у чорниці. Ну, а ті, хто вже спробував чорну перлину, кажуть, що вона набагато солодша за класичну полуницю, тож якщо аграрії знайдуть спосіб спростити догляд за нею, вона надійде в продаж і на світових ринках. Головна суперзірка та найбагатша співачка планети Тейлор Свіфт, чиї статки, між іншим, нещодавно перевалили за фантастичні $2 мільярди, офіційно визначилися з місцем свого весілля з коханим зіркою американського футболу Тревісом Келсі. Закохані влаштують грандіозну церемонію на легендарній спортивній арені Madison Square Garden у Нью-Йорку. Більше того, туди з'їдеться понад 1000 гостей. Що цікаво, Тейлор Свіфт обрали цю арену, тому що там взагалі немає вікон, через які настирливі папараці могли б зробити хоч один таємний кадр. До того ж, комплекс обладнаний величезним підземним паркінгом, щоб VIP-гості могли заїхати абсолютно непомітними для журналістів. Ну і масштаб подій настільки серйозний, що організатори залучили до охорони всю поліцію Нью-Йорка. В день весілля квартали навколо арени будуть повністю перекриті. Колишня зірка культового автомобільного шоу «Топ Гір» Джеремі Кларксон продовжує підкорювати аграрний світ. І цього разу переплюнув абсолютно всіх. Екс-ведучий, який давно змінив дорогі суперкари на британські брутальні трактори та власну ферму, запустив новий унікальний сайт під назвою «Only Farmers». Це спеціальна платформа, створена суто для фермерів та поціновувачів сільського життя. Там аграрії з усього світу можуть ділитися крутими лайфхаками, показувати свої угіддя, рекламувати екологічну продукцію та анонсувати фермерські івенти. Звичайні користувачі можуть підписуватися на своїх улюблених онлі-фермерів, стежити за їхнім щоденним побутом, навіть напряму бронювати екскурсію та відпочинок у селі. Кларксон зазначає, що таким веселим способом хоче максимально підтримати фермерську галузь та привернути до неї увагу молоді.
1: Новини.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: I love it.
4: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Особливо так. Ти особливо так.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз до хорошого. У Мексиці нещодавно розпочався чемпіонат світу з футболу, на відкритті якого виступила колумбійська поп-діва Шакіра та нігерійський виконавець Барнабой, який перед 80 тисячами вболівальників наживо виконали офіційний гімн цьогорічного турніру. Для запальної Шакіри цей виступ став, між іншим, абсолютним історичним рекордом, адже вона вже вчетверте виступає перед футбольними матчами. Але найцікавішим моментом стало те, що Шакіра так захопилася, що навіть не одразу пішла з лаштунки і встигла закружити в танці одного з працівників стадіону прямо на полі, чим зірвала шалені оплески трибун. Звісно, що цей момент зняли на відео, і тепер він розлітається всією мережею і збирає мільйони переглядів. Якщо ви з нетерпінням чекаєте на повернення легендарного шоу «Фабрика зірок», то знайте, тепер воно стане ще цікавіше. А все тому, що іменитий кліпмейкер та режисер Алан Бадоєв очолить масштабний перезапуск «Фабрики зірок». Він стане головним ментором та очільником творчого простору. Сам він наголосив, що нова «Фабрика» не буде просто ностальгією за минулим, а стане прогресивним майданчиком для народження селф-мейд артистів нової епохи. За словами організаторів, на проєкті будуть найкращі хореографи, стилісти та режисери, які зараз формують сучасний український шоу-бізнес, а учасники отримують потужні діджитал-інструменти та стратегії просування. Окрім шаленої популярності, на майбутнього переможця чекає дуже солідний приз – 500 тисяч гривень, а також гарантований запис касового треку від головного хітмейкера країни та музичного продюсера Івана Клименка. Авторитетні вчені з Гарвардської школи громадського здоров'я провели грандіозне дослідження, яке тривало, між іншим, 30 років. Вони проаналізували дані майже 150 тисяч людей і вивели ідеальну формулу залізобетонного здоров'я та довголіття. Виявляється, щоб продовжити собі життя на рекордні 45%, потрібно тренуватися від 1,5 до 2 годин на тиждень і при цьому займатися помірним силовим тренуванням – присідання, гантелі чи підняття ваги, і на додачу регулярно займатися аеробними вправами, такими як біг, плавання чи активна ходьба. 31-річний непальський атлет офіційно потрапив до книг рекордів Гіннеса, бо зміг на шаленій швидкості спуститися сходами до гори Дригом, тобто виключно на власних руках. Рекордсмен подолав дистанцію у 100 крутих сходинок за менш ніж 45 секунд. Уявіть собі, сам атлет зізнався, що балансувати під великим кутом та ще й з таким навантаженням було надзвичайно важко, тож під час трюку його страхували професіонали, ну і він каже, що не слід повторювати подібне без спортивної підготовки. До слова, для чоловіка це не перший тріумф. Раніше він вже завойовував титул за найшвидший спуск на руках по 50 сходинках, а також за найшвидше проходження 100-метрівки до гори ногами з футбольним м'ячем між стегон.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана. Зараз про хороше. Популярна платформа YouTube вирішила повернути функцію, на яку користувачі чекали довгих 7 років. У мобільному додатку знову стануть доступні особисті повідомлення та групові чати. Якщо раніше це було непопулярно, тепер розробники кажуть, що це буде просто зручно і потрібно, бо переписуватися можна буде безпосередньо під час перегляду роликів. Ну а ще в чатах можна миттєво ділитися відео, обговорювати прямі трансляції, обмінюватися реакціями та текстовими повідомленнями, і все це всередині YouTube. Це значно спростить життя тим, хто звик пересилати посилання у сторонні месенджери. Ну і оновлення вже офіційно запустили в тестовому режимі для користувачів у США та деяких країнах Європи, а найближчим часом воно стане доступним для всього світу, зокрема для України. Президент України Володимир Зеленський у нещодавньому інтерв'ю відверто поділився своїми музичними уподобаннями та розповів, під які треки він може розслабитися і відпочити у вільні хвилини. За словами очільника держави, він не обмежує себе одним жанром, адже в кожному напрямку є справжні круті професіонали, і навіть жартома зізнається, що останнім часом із великим задоволенням слухає сучасні світові хіти, зокрема пуерториканського репера Bad Bunny. Окреме місце у плейлисті президента посідає легендарний український рок. Володимир Зеленський навіть порівняв наш гурт «Океан Ельзи» із всесвітньо відомим американськими рокерами «Aerosmith». Також Зеленський додав, що в Україні зараз бум молодих і талановитих виконавців, які створюють дуже якісну конкурентну музику. Якщо, друзі, ви мріяли стати частиною франшизи «Форсаж» і уявити, як ганяєте на спортивних тачках, то творці тематичного парку Universal Studios Hollywood постаралися і створили американські гірки у стилі «Форсажу». Кожен фанат може відчути адреналін від швидкісних заїздів, не порушуючи при цьому правила дорожнього руху. Головна фішка американських гірок полягає в тому, що спеціальні вагончики стилізовані під легендарні та прокачані спорткари з фільму, і вони зможуть розганятися до шаленої швидкості у 115 км на годину. Більше того, вони обертатимуться на 360 градусів під час руху, і це створюватиме ефект заносу та дрифту на крутих віражах. Такого у світі американських гірок ще не було, тож творці атракціону чекають на туристів і шукачів гострих відчуттів.
0: Новини.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Цього року чемпіонат світу з футболу вперше проходить одразу на три країни – в США, Мексиці та Канаді. Тож інтерес до події максимальний в усьому світі. Власне, вчені вирішили застосувати точні науки для прогнозування фіналу. Один американський професор заморочився і змоделював кожен матч цього футбольного чемпіонату рекордні 10 тисяч разів. За результатами складних математичних розрахунків, найбільші шанси підняти над головою бажаний кубок отримала збірна Аргентини. Штучний інтелект оцінив її ймовірність на перемогу 24%. Наступними у списочку фаворитів ідуть Іспанія та Франція. А от четверту сходинку між собою розділили команди Португалії та Англії. Професор зазначив, що його модель аналізувала не просто суху статистичку, а ще й детально оцінювала атакуючу та оборонну силу кожного колективу, базуючись на всіх матчах за останні роки. Народна артистка України Ольга Сумська та її чоловік Віталій Борисюк, які вже понад 30 років є однією з найзразковіших і найпалкіших пар українського шоу-бізнесу, поділилися своїм секретом гармонії у стосунках. Артистка зізналася, що підтримувати вогонь пристрасті їм допомагає свідоме рішення спати в окремих кімнатах, як тільки житлова площа родини дозволила розширити простір. Сумська додала, що такий формат у сучасному шлюбі – це норма, яка забезпечує особистий комфорт і водночас додає почуттям свіжості. Завдяки такому підходу парочка встигає скучити одне за одним за ніч, тому кожен ранок починається з романтичного стуку в двері та смачної кави від коханого. Артистка закликала інші пари не боятися подібних побутових експериментів, адже окремі ліжка не віддаляють людей, а лише підігрівають інтерес. До того ж, Віталій Борисюк залишається невиправним романтиком, а Ольга Сумська досі з ніжністю згадує його перший подарунок на початку роману – власноруч вилити шоколаду серце із таємною запискою всередині. У світі тим часом набирає популярності новий їстівний тренд під назвою «фрайсі». Гурмани з усього світу масово публікують відеоролики, на яких поєднують солодкі фрукти з пекучим перцем, чилі або ж халапеньо. Більш того, цей тренд вже не тільки в мережі, але його ще й активно практикують в модних ресторанах. Серед найпопулярніших і при цьому найдивніших комбінацій, які експериментатори радять спробувати кожного, виділяють кавун із пластівцями чилі, ананас із халапеньо, манго та гостра мексиканська приправа. Науковці вже навіть дослідили цей феномен, кажуть, що перець активує рецептори на язиці, змушуючи мозок негайно виділяти ендорфіни та дофамін, що викликає легке відчуття ейфорії. Водночас природні цукри та велика кількість соку у фруктах, вони виступають природним охолоджуючим елементом, який пом'якшує печіння і при цьому створює безкінечну сенсорну петлю, через яку страву хочеться куштувати знову і знову.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: «Люкс-ФМ» розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол 24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол 24.UA» – твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама.

0: темпі. От зелена доріжка створена для літніх людей, батьків з дитячими візочками, туристів із великими валізами і, в принципі, всіх, хто нікуди не поспішає і просто насолоджується прогулянкою. Наразі нетипове маркування нанесли на найбільше завантажених вулицях біля станції метро, де в години піку рух нагадує справжній квест. Якщо експеримент доведе свою ефективність, кольорові пішохідні доріжки з'являться і в інших великих містах країни. Популярна українська співачка Ліда Лі, яка вже другий рік поспіль є ведучою шоу «Кохання на виживання», поділилася подробицями залаштунків. Зірка розказала, чи готова вона була б стати частиною проєкту не у ролі ведучої, а в ролі учасниці. За її словами, сама опинитися на місці учасниці вона категорично не готова, оскільки має власні методи перевірки почуттів на міцність. Ведуча наголосила, що її прямота, сильний характер і вміння бачити людей наскрізь ідеально підходять саме для ролі суворої модераторки проєкту, де вона почувається на всі 100%. Натомість її коханий актор та військовослужбовець Даніель Салем постійно перебуває з нею на зв'язку під час знімального процесу і за можливості особисто приїжджає на локації, аби підбадьорити кохану. Пара, до речі, часто переглядає випуски шоу, порівнює свій досвід ведення і обговорює складні психологічні завдання, які доводиться долати парам. В американській судовій практиці зафіксували унікальний та курйозний випадок, коли штучний інтелект ChatGPT фактично вийшов на двобій проти самого себе. Під час розгляду справи в суді адвокати обох сторін вирішили повністю довіритися сучасним технологіям і використали нейромережу для підготовки юридичних документів. І найкумедніше те, що ще згенерувало для обох юристів абсолютно вигадані судові справи та неіснуючі закони, на які вони впевнено посилалися під час засідання. Досвідчений суддя швидко помітив цю підробку і влаштував адвокатам серйозний прочхан. У підсумку обох неуважних фахівців офіційно відсторонили від судового процесу і виписали солідні штрафи. Експерти жартують, що якщо раніше на подібному обмані ловили лише когось одного, то тепер юридична система зіштовхнулася зі справжнім та дзеркальним кіберспортом.
1: Новини, новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама.
2: Хіт за хітом.
0: Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Це була передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Передача «День на Люкс ФМ».
2: Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm. Хіт

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Європи.
1: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з люксом!

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав. Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
4: З кайфом я футбол включив,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки вів,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон,
5: з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
9: Реклама.
10: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Люкс FM. Включай!

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама. Back at me.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Вова Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Курсі.
1: Так, друзі, сьогодні четвер. По четвергам всі пам'ятають, ми п'ємо каву з корицею, щоб притягнути гроші.
2: І що це?
1: А Слава, от не треба, ляля, що це не працює. Працює,
2: Ні, я не
1: працює.
2: Знав,
1: а раптом працює. Ти не знав, що по
2: не
1: четвергам п'ють каву з корицею, щоб притягнути гроші. У мене навіть є знайома бізнесменша, у якої багато грошей. Так. І вона, ну звісно, вона працює. Звісно, сама кава з корицею не притягне гроші. Так. Але ще й додатково, от такі, а раптом
2: вона,
1: це працює.
2: Вона думає, що це не через те, що вона працює так на якійсь фірмі і нормально заробляє, а через каву з корицею.
1: Не треба однобоко дивитися на світ. Треба всі методи задіювати. Ну, отже, ще з'явилася інформація, як залучити достаток у свій будинок за допомогою картин, поради енергопрактиків і фахівців з фен-шую.
2: Ну,
1: отже, які предмети сприяють грошовому потоку? У вітальні це картини з зображенням птахів у дикій природі. А ще квітуча хризантема або пишні дерева з густою кроною.
2: Ось це саме картини.
1: Так. Оце теж може сприяти накопиченню багатства. Це у вітальні.
2: Прям навколо картини отак буде накопичуватись ваше багатство. Ну, або пилюка.
1: Ту на тебе. Енергія грошова буде ходити, я тобі кажу.
2: А, буду
1: що
2: так.
1: Не зрозуміло.
2: Будете думати, а хто це по вітальні ходить? А це енергія грошова туди-сюди шоркається.
1: Значить,
2: по ночах.
1: Так. Якщо на кухню вона надумає зайти, то там у вас мають висіти натюрморти на тему їжі і фруктів.
2: Mm-hmm.
1: У спальню, якщо хочете, щоб зайшла ваша фінансова грошова енергія, значить, у спальні картини і зображення метеликів, які пурхають парами, щоб залучити.
2: Саме парами.
1: Так,
2: один метелик ні.
1: Щоб залучити несподіваний дохід, зверніть увагу на картини з зображенням морських хвиль з білою піною на березі.
2: Ну, коротше, ви будете жити просто в галереї, якщо у вас всюди будуть ці картини.
1: Ну, а чому ні? Якщо ви зараз думаєте, яку б картину повісити, от, Танюшечка вам розказала, ви саме цю картину і придбаєте.
2: І будете
1: гроші у вас привали стільки, що вау.
2: Мені знаєш, що цікаво, то я спробую до картин. А от ці картини, які намальовані біля твоєї квартири на стіні. Це вони що притягують, Зелі? Але ж притягують, Таню.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Літо на Люксі.

0: UXFM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.
5: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол.
7: Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Реклама.
9: Ти слухаєш «Люкс FM». Включай настрій перемоги.
10: Радио.

0: Йомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, як не робити необдуманих покупок. Розказую. Значить, дивіться, справа в тому, що дослідження показують, що понад 36% людей купували хоча б раз в житті дорогі речі, які потім ніколи не використовували.
2: Це правда, у мене таких три речі висить.
1: Було.
2: Та... Якщо ми говоримо про одяг, то такі висять.
1: Так, ну і загалом близько 8% усього одягу в гардеробі середньостатистичної людини залишається майже незайманим. Ну, а все через емоційні або легковажні покупки. І ось якраз, щоб не робити необдуманих покупок, фінансові консультанти і психологи радять виробити декілька простих звичок.
2: Давай.
1: Розказую. А по-перше, це правило 24 години. Якщо річ не є необхідною, відкласти покупку на добу. І от часто бажання купити минає саме по собі.
2: Так заберуть ваш розмір.
1: А знаєш що? Заберуть. Значить, це не моя була покупка. От прям жити без цього не можеш. Ні. От відклади на 24 години рішення про покупку. І якщо так, тоді купуєш. Якщо забрали, значить не твоє було.
2: А далі. Потім ліньки їхати в магазин ще раз.
1: Ну, значить, і ходив так або оборванцем. Значить, та далі. Запитувати себе, а мені це потрібно чи просто хочеться? Ну, це допомагає відрізнити реальну потребу від емоційного імпульсу.
2: Так.
1: Далі. Не купувати в поганому настрої або після стресу.
2: Так.
1: Бо багато імпульсивних витрат – це якраз спроба швидко покращити емоційний стан.
2: Так.
1: Ну, і остання порада, яку нам дають психологи – перед покупкою думати, де ця річ буде там лежати, або як буде використовуватися, або якщо це одяг, то чим буде носитися. Якщо немає чіткої відповіді, то, можливо, вона, ця річ, вам не потрібна. Ну, прикольні поради.
2: Власні поради. Танечка, до речі, от я зараз дивлюся, оцей маркер, яким ви фарбуєте брови широко, це ваша імпульсивна ж теж покупка.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Йомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. На батуті на Люкс ФМ.
1: Доброго раночку, друзі. Це Люкс ФМ ранкове шоу «Зарядка». Тань Татарченко, Слава Дьомін. І зараз у нас гра на батуті, де Славочка загадає тему, а ми з нашим слухачем чи слухачкою, зараз дізнаємось, хто в ефірі, будемо називати слова на цю тему.
2: Так, так, але єдине, що я би перед грою, все-таки би трошки би з вами, Татарченко, поговорив би.
1: Давайте ось, поговоримо.
2: Бо маю плани що? Просто, розумієте, маю плани так, на цей, з вами про що маю плани. Якщо що, ви в себе в голові. Ви доколи сьогодні зайняті?
1: Доколи я сьогодні зайнята? Ну, Славочка, для вас до понеділка.
2: Впевнені?
1: Так.
2: А якщо отак?
1: Так, до середи наступної.
2: Так, сьогодні зараз грає Таня. Таня, привіт, доброго ранку.
1: Привіт, Танюшечка.
2: Тань, дивись, що зараз відбувається? Я назву тему, а ти з Танею Татарченко будеш називати слова на цю тему. Кожна з вас має сказати по 5 слів. Татарченко не знає, що за тема така. Як і ти, зараз її вперше почую. І якщо ти справишся, 5 слів назвеш, то забереш у нас подарунок. Сьогодні, мені здається, дуже проста тема. Таня і Таня, назвіть мені, будь ласка, по 5 слів на тему музика. Не, тільки не співаки, а саме музика. Погнали, Тань, ти перша.
3: Ноти.
2: Ноти, добре.
1: Я хотіла Татарченко, ноти сказати.
2: Давай.
1: Спів.
2: Спів, добре.
1: Спів.
2: Добре. Таня.
3: Піаніно.
2: Угу. Таня.
1: Скрипка.
2: Добре. Дивіться, ми не говоримо зараз музичні інструменти, ми говоримо тільки музика. Загалом. Так?
3: Розумію.
2: Таня, давай.
3: Голос.
2: Голос, добре.
1: Опера.
2: Опера, добре, підходить.
3: Акапелло.
2: Угу. Татарченко, четверте слово від тебе.
1: Музична школа.
2: Добре. Танечка, останнє слово від тебе.
3: Віолончель.
2: Хай буде. Таня, Татарченко. Три.
1: Пінаколада.
2: Що пінакала?
1: При чому пінакала? Це пісня.
2: Яка?
1: Це не тільки коктейль, це ще пісня.
2: Вечір,
1: а пісня – це що, не музика?
2: Ні.
1: Ти до Віталіка маєш якісь претензії?
2: Ми слова зараз говоримо, а не назви пісень. Три.
1: Ну так
2: два.
1: Що? Вокал.
2: Був вокал.
1: Як
2: один.
1: Був? Нота.
2: Була нота.
1: Скрипка.
2: Ну, була.
1: Опера. Концерт.
2: Все, Татарченко програла, а Танечка у нас сьогодні молочинка. І сьогодні Таня забирає у нас подарунок. Пінаколада, чи ти теж мені?
1: Віталік, а Йомін сказав, що...
2: Віталік Козловський, якщо що.
1: Так, тому що твоя пінаколада – це не музика. От так, от така людина.
2: А Таня вчора пила, і було як музика, реально. Танечка, ти сьогодні молочина, забираєш подарунки, вітаємо.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Літо на Люксі.

0: Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Зарядка Ньюс на Люкс ФМ.
1: У Карпатах знайшли досі невідомого динозавра, що жив тут 70 мільйонів років тому.
2: ТСК вже виїхало.
1: Після ударів по НПЗ Росія змушена закуповувати бензин за кордоном.
2: Цікаво, як же ж тепер заправлятимуть свої лади герої СВО?
1: В США чоловік знайшов 100 тисяч доларів у сміттєвому баку.
2: До речі, непогана ідея для декларації українським чиновникам.
0: На Люкс ФМ «Зарядка Ньюс». Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, набряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

0: Реклама.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційні коди з пачки вів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну бо це краще за всі слова.
4: А як же слово шпінгалета?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
7: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Ласка Максимус» в асортименті зі знижкою 50%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
5: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Реклама. Реклама.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Реклама.

0: Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, скільки відсотків українців вміють ліпити вареники. На кухню до кожного не заходила, але було таке опитування однієї торгової марки. Так ось, за даними опитування, 87% українців хоча б раз в житті ліпили вареники.
2: Я теж ліпив колись вареники.
1: Проте на постійній основі зараз ліплять власноруч лише 19% опитаних. Решта купують напівфабрикати або їдять вареники в закладах харчування.
2: Ну, просто не так багато часу є, щоб це поліпити. Це ж треба картоплю зварити, або там капусту, або ще щось.
1: Але вміють ліпити майже всі українці. Це просто крутезна статистика. Ну, я, до речі, теж, я дуже красиві вареники ліплю. От прям класні.
2: Красиві точно. Так, не факт, що смачні, але красиві. Поки ми більше не бачили тих, хто пробував останні вареники. Мені здається, Танечка, ви коли їх, значить, пригощали цих людей, ви потім їх спеціально закривали, щоб вони не могли нікому це далі розповісти.
1: Ви, Славочка, хрестіться, коли здається.
2: Значить... Я хрещусь, Тань, перед кожного разу, коли я пробую те, що ви принесли. І ви знаєте, допомагає мої свята можна їжу. Воно вже штатний священник стоїть в офісі. Святий їжу, Танькіну.
1: Дьомін брехліще.
0: Щобудня, починай свій.

0: Полтавському садку. Давай, відчуй смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику «Рудь».
1: Карта смаків України від «Люкс FM». А яке на смак твоє місто?
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Йомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ.
1: Доброго ранку, друзі. Дуже цікаві результати опитування. Українців запитали, що ви робите першим після пробудження. І ось що ми з вами відповіли. Ну, 47% українців, виявляється, беруть в руки телефон одразу після пробудження, тому що треба ж перевірити, що сталося у світі. Поки ми спали, я такий самий. Я тільки отак прокидаюся, одразу в мене телефон тут поруч, зразу я раз, подивився.
2: Сачка, ну кому ви розказуєте?
1: Що?
2: Одразу, коли ви прокидаєтеся, ви змінюєте клійонку.
1: Що таке?
2: Чи,
1: а, та,
2: чи
1: та.
2: Не змінюєте? Чи ви прям одразу в цьому лежите, перевіряєте телефон?
1: Так, друге місце. 34% українців йдуть за кавою. Одразу після того, як прокинувся. Ну і на третьому місці відповідь приймає душ. І дуже цікавий факт, до речі, що серед тих, хто спочатку бере телефон, понад половину зізналися, що планували лише подивитися час, але затримались в стрічці новин або соцмережах навіть на 10 або навіть на 20 хвилин. Уявіть собі. Ну, так що тепер подумайте, що ж ви робите зранку після прокидання. Танечко, до речі, а ви що і кому, кому робите зранку після прокидання? І чи могли би ви мені це ж саме зробити завтра зранку після прокидання? Доброго ранку!
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: Реклама.
2: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
3: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
1: Реклама. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5000 гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

0: Реклама.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Yes!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
8: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
9: Сантех Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
10: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на
11: «Епіцентр.кап.ю.ей». Чуєш?
12: Вегас-24.
13: Гра кличе.
12: Вегас-24.
13: Завантажуй та грай.
12: Вегас-24.
13: Найкращі ігри на Вегас-24.
14: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
15: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: 22 градусів тепла. На півночі сухо 24-26, також тепленько, гарненько на сході країни до 24 градусів, на півдні до плюс 29 без жодних опадів, також сухо і в центрі нашої країни 23-27, в столиці сьогодні 25-27 градусів вище нуля.
1: Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А стоп Демодекс?
2: Стоп Демодекс? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно! Стоп Демодекс!
3: Стоп Демодекс. Чиста шкіра. Личить всім.
4: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
1: Реклама.

з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавці консультантів.
3: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
4: Велич!

0: сантехніки. Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на сайті KKPay.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама. Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама.
3: Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
4: Друзі, всім привіт! Час хороших новин. І далі до такого. Чого не можна робити в день літнього сонцестояння? Анджеліна Джолі зізналась, хто врятував її після розлучення з Пітом. І сольовий тренд з Тіктоку. В чому фішка? Уже цієї неділі, 21 червня, об 11:24 за київським часом, настає день літнього сонцестояння. Це означає, що на нас чекає найдовший день і найкоротша ніч у році. Наші предки вважали цей час магічним, тому здавна існувала важлива народна традиція, навіть кілька штук, які навіть переходять в заборони на цей день. Отже, що не можна робити? Жодних сварок і токсичності. Якщо поскандалите у цей день, негатив може затягнутися у ваше життя надовго. Сумувати і плакати категорично не радили, адже ваш емоційний настрій запустить програму на найближчі місяці. Не відмовляйте в допомозі. Усі добрі справи повернуться до вас бумерангом. А от байдужість може накликати невдачі. Геть заздрощі і злі наміри. Будь-яка капость, задумана цього дня, обернеться проти вас самих, тому обережненько. Звісно, наука тут мало з чим погоджується, але це чудовий привід провести неділю в позитиві. Анджеліна Джолі зізналась, хто врятував її після розлучення з Пітом, і це вперше її відверта розповідь. Адже вона каже, що дуже важко переживала розлучення з Бредом Пітом. Ця судова драма тягнулася довгі роки. І акторка зізналася, що розрив її буквально вибив з колії. За словами Енджі, вона почувалася пригнічено і втратила свій бойовий дух. Її ніби трохи підламали. Але зараз її суперсила повертається, і все завдяки найголовнішим людям у її житті. Ось хто став рятівним колом. Анджеліна щиро каже, що саме її дорослі діти якраз і витягнули її з депресії. Оскільки дітям вже майже по 18, вони активно виганяють зіркову матусю в люди, хочуть, щоб вона подорожувала світом і жила наповну. Джолі щемливо додала, що діти знають її краще за всіх, люблять з усіма мінусами та допомагають їй знову стати вільною та справжньою. Сольовий тренд з Тіктоку. В чому фішка? Друзі, ні. Це не про те, про що ви подумали. Забудьте про дорогі спа-процедури. Тепер блогери масово висипають на деко англійську сіль і топчуться по ній босоніж перед сном. Тіктокери обіцяють, що таке заземлення знижує стрес, покращує шкіру ніг і дарує просто неймовірний. Просто, як в немовлятстві сон. Але що про це кажуть лікарі? Хімія мозку не змінюється. Жодних наукових доказів, що топтання по солі піднімає рівень серотоніну чи знижує кортизол, не існує. У чому ж тоді фішка, запитаєтесь ви? Кристали солі працюють як звичайний м'який скраб для стоп. А сам процес просто допомагає переключити увагу з тривожних думок на приємні тілесні відчуття. Кому це заборонено? Якщо на ногах є ранки, уникайте таких експериментів. Самі розумієте, що вранку, якщо сіль попаде, буде ой-ой-ой, точно не до солоденького сну. Хочете розслабитися без солі на килимі? Експерти кажуть, що звичайна прогулянка босоніж по траві або камінцях дає точно такий самий ефект.
3: Хороші новини на Люкс FM. Включай настрій.
0: Реклама.
5: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

реклама. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5000 гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

0: Люкс ФМ розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальну морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.

0: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до -50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
6: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
9: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
10: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
11: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
12: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026. Подробиці на епіцентр.ua.
13: Реклама.
14: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Погода на Люкс ФМ.
1: Ну що, друзі, не втомлюємося радіти змінам в погоді. Сьогодні в Україні очікується класний літній день. Зокрема, на заході України справжня спека. 27-31, на Закарпатті до 32 градусів тепла. На півночі України 24-26, на сході до 24, на півдні до плюс 29. В центрі 23-27, в столиці 25-27 градусів вище нуля. Опадів практично ніде немає. Якщо і будуть, то ми на них не чекаємо. Ну, але, в принципі, і синоптики нам їх не обіцяють.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: OTP Bank реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо. Забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
6: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
8: Реклама. Реклама.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
8: Реклама.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
3: Час хороших новин. Друзі, знаєте, чим снідають трильйонери? Розкажемо, чим снідає Ілон Маск. Як правильно заряджати телефон, а також експерти назвали найкращу позу для сну в спеку. Слухайте, у нас просто космічний ранковий лайфхак від найбагатшої людини планети. Виявляється, Ілон Маск починає свій день зовсім не зі складних суперфудів. Мільярдер розповів, що його ідеальний сніданок складається всього з двох простих продуктів – стейк і яйця. Засновник SpaceX свідомо викинув зі свого ранкового меню хліб, каші та інші швидкі вуглеводи. Маск переконаний, що від них спочатку стаєш бадьорим, але вже за годину просто засинаєш на ходу. Тож його вибір – суворий білковий заряд. Дієтологи кажуть, що Ілон тут абсолютно правий. Яйця – це паливо для мізків. Вони забиті корисними вітамінами та холіном, який покращує пам'ять і допомагає круто концентруватися на роботі. Стейк – це удар проти втоми. М'ясо дає залізо та цинк, які розганяють кисень по тілу і не дають вам почуватися виснаженими. Ну, а також цей сніданок – це справжня така ситність на максимум. Такий білковий сніданок тримає вас ситими дуже довго, тож ви не будете щогодини бігати за печивом. Мега важливий лайфхак для вашого улюбленого гаджета. Народ зізнавається, от як ви заряджаєте свій телефон? Виявляється, більшість із нас робить це неправильно і цим самим потихеньку вбиваємо акумулятор. Експерти розповіли, яка проста звичка врятує батарею вашого смартфона. Значить, дивіться, спочатку вставляйте зарядний блок у розетку, а вже потім під'єднайте кабель до самого телефону. Коли ви спочатку вмикаєте блок у розетку, він зберігає слухавку від різних стрибків напруги та шкідливих імпульсів струм. Завдяки цьому акумулятор служитиме набагато довше. Якщо ви робите навпаки, телефон, звісно, відразу не згорить. Але якщо хочете, щоб батарея роками тримала вас заряд як новенька, краще дотримуватися все ж таки цього правила. Так, друзі, експерти взялися за наш сон. Сон в спеку. Деколи буває складно, правда? Да. Рятівний лайфхак для тих, хто вночі крутиться в ліжку від літньої спеки. Консультантка зі сну доктор Елі Гейр розповіла, як правильно спати, коли в кімнаті справжні тропіки. Виявляється, перегрів вбиває наш глибокий сон, тому зранку ми часто можемо прокинутись трохи розбитими. Ловіть секрети прохолодного сну. Отже, найкраща поза для спекотної ночі – на спині, широко розкинувши руки та ноги. Так повітря круто циркулює навколо тіла, і воно швидше охолоджується. Якщо ліжко одне на двох і розкинутись не вийде, спіть на боці. Ця поза чудово відводить тепло від спини. Далі. Добре зволожений організм легше бореться зі спекою. Але пийте воду рівномірно протягом дня. Не глушіть оце літрами прямо перед сном. Далі. Перед сном приймайте теплий, а не холодний душ. Після цього судини розширяються, і тіло набагато краще віддає зайве тепло. Далі. Дивний, але робочий трюк – трохи змочіть шкарпетки і киньте їх у морозилку на 10 хвилин перед сном. Охолоджені стопи миттєво дають сигнал усьому тілу, що пора засинати. Так що, друзі, маєте лайфхаки, спіть спокійно, гарно висипайтеся і слухайте Люкс FM.
0: Хороші новини на Люкс FM. Включай настрій. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятницю ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

0: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Реклама.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
8: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ шоколад «Міленіум Вері Пері» молочний з начинкою в асортименті зі знижкою 51%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що омарене.
10: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
11: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантехбум». Час обирати сантехніку.
12: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
13: «Сантехбум» в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
14: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на
15: епіцентр.кап.ua. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: Друзі, неділя, класний день, не сидіть вдома, знайдіть час обов'язково прогулятися, бо і погода нам дає таку шикарну можливість. Отже, на заході України спека справжня, 26-31 градус вище нуля до 32 на Закарпатті. На півночі України 24-26, на сході до 24, південь 29 до 29 градусів тепла. В центрі України теж сухо, сонячно, 23-27, і в столиці теж класна неділя, 25-27 градусів вище нуля.
0: Реклама.
2: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
5: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомитися з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ. А макіяж? Та він його тільки підкреслить.
2: Стоп! А стоп Демодекс?
1: Стоп Демодекс? Крем?
2: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
1: А, точно! Стоп Демодекс!
2: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
3: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність «Актор театру та кіно». Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 3413.
5: З кайфом я футбол включив,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Акційний код із пачки вів,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: В розіграші переміг,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Хочу виграти мільйон,
6: з Лейс смакує футбол!
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
8: Запроси мене в сни свої.
9: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
10: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
11: Чуєш?
12: «Вегас-24».
13: Гра кличе.
12: «Вегас-24».
13: Завантажуй та грай.
12: «Вегас-24».
13: Найкращі ігри на «Вегас-24».
10: Реклама сайту «Вегас-24.com.ua». Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
14: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.ua».
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
3: Так, друзі, час хороших новин, і штучний інтелект взявся за наше довголіття. Розказав, як дожити до 140 років, куди поставити вазони, щоб в домі завжди були гроші, і які продукти покращують сон та знижують стрес. Штучний інтелект розкусив головну таємницю людства. У чат та GPT запитали, як дожити до 140 років, і його відповідь просто вражає своєю простотою. Вся справа в нульовому рівні стресу. Ніби ми і без нього цього не знали, да? Забудьте про дієти і забудьте про генетику. Головне – жити в гармонії з собою, а не вдавати себе когось іншого. Так, ловіть топ-порад від штучного інтелекту. Терпиш роботу ради грошей – мінус 15 років. Некохана людина поруч – мінус 10 років. Друзі, мотайте на вус. Далі. Не відкладайте життя на пенсію. Не варто чекати дозволу пожити. Каже штучний інтелект, до речі. Самотність шкодить нам, як 15 сигарет на день. А одна близька людина поруч подовжує життя на 50%. Майте мету в житті, яка змушує вставати вранці. Це там онуки, сад чи хобі. Далі. Одержимість фітнесом і калоріями – це, виявляється, теж стрес. Натомість рухайтесь природньо, рекомендує нам штучний інтелект. Що це мається на увазі? Гуляйте, ходіть сходами. Ну і, зрештою, навчіться вчасно відпочивати, а не тягнути до останнього. Хочете трохи грошей? Ставте рослини вдома в правильні місця. Мега корисний лайфхак для тих, хто хоче, щоб у кишенях завжди шелестіли купюрки. Так от, треба знати секретні місця в домі, куди поставити рослини. І за правилами феншую, тоді точно до вас гроші просто величезним потоком підуть. Отже, біля вхідних дверей поставте туди фікус. Далі ще одна культура, яку туди можна поставити, це заміокультас або знамените грошове дерево. Далі. Знайдіть південно-східну частину свого дому. Це головний віп-сектор багатства та фінансів, кажуть. Прикрасьте його товстянкою або іншими рослинами з круглими листочками, які схожі на монетки. Далі. У вітальні теж можна поставити, щоб у кімнаті, де збираються друзі та родина, завжди був затишок і супердоброзичлива атмосфера. Оселіть там монстеру або фікус. Далі, біля робочого столу теж гарне місце для того, щоб щось туди поставити. Поставте поруч з вашим там, не знаю, ноутбуком, наприклад, сенсевейрію. Вона допоможе вашому мозку краще концентруватися на крутих ідеях для заробляння грошей. Так, друзі, які продукти можуть покращити наш сон і знизити стрес? Да-да, поїли, сон гарний, стресу нема. Новинка для всіх, хто втомився рахувати баранчики вночі і стресувати через кожну дрібничку. Ірландські вчені знайшли секрет ідеального сну. Вони з'ясували, які продукти реально допомагають нам заспокоїтися і спати солоденько. Спойлер, все діло в нашому животку. Ну, як би розуміємо, наїлися і потім важко заснути. Для цього експерименту науковці обрали 45 дорослих людей у віці 18-59 років. Одну групу добровольців вони посадили на звичайне правильне харчування, а от іншу – на особливо психобіотичну дієту. Не лякайтеся цього розумного слова. Насправді це просто меню, в якому дуже багато ферментованих продуктів та пробіотиків. Значить, що це таке, запитайтесь ви? Я вам скажу, все дуже просто. Кефіри, йогурти, квашена капуста. От воно все дуже корисне для нашого животка. Що ви думаєте? Результати просто розірвали шаблони. Ті учасники, які налягали на психобіотичну їжу, ну, тобто оці квашинина всяка, кефірчики і так далі, стали набагато менше нервувати, а їхній рівень стресу полетів униз. І тут діє залізне правило. Чим більше таких правильних продуктів було на тарілці, тим спокійнішими і щасливішими ставали люди.
0: Хороші новини на Люкс FM. Включай настрій. Реклама.
4: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок Мед».

Реклама. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: International.
1: Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятницю ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

0: Люксофам розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.
5: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Ось Пі-банк реклама.
4: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ОТІ Пі-банк.
5: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що марина.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантехбум». Час обирати сантехніку.
8: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
9: «Сантехбум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
10: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року.
11: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
12: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
11: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк». Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
13: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
14: Чуєш?
15: Вегас-24!
16: Гра кличе!
15: Вегас-24!
16: Завантажуй та грай!
15: Вегас-24!
16: Найкращі ігри на Вегас-24!
17: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
18: Реклама.
19: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги!

0: можливі дощі 24-26. На сході буде сухо до плюс 26, на півдні теж сухо до 31 градуса тепла. Центр України теж без опадів, температура повітря там 26-29. В столиці можливий короткочасний дощ, в понеділок 27-29 градусів вище нуля.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
4: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую.
5: Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
1: Реклама.

літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
6: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
7: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
8: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр» та «Капіюй».
9: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама. Реклама.
9: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: гадай. Реклама.
1: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
2: А макіяж?
1: Та він його тільки підкреслить.
2: Стоп! А стоп Демодекс?
1: Стоп Демодекс? Крем?
2: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
1: А, точно! Стоп Демодекс!
2: Стоп Демодекс. Чиста шкіра. Личить всім.
0: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста. Реклама.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
4: Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
5: Так, друзі, тримайте, новий тренд. 30-річні йдуть на міні-пенсію. Яку фразу щодня кажуть один одному найщасливіші пари? А ще розкажемо про лікарів, які назвали найкориснішу ягоду у світі. Мега-хітовий кар'єрний лайфхак від 30-річних. Ви будете точно здивовані. Значить, виявляється, чекати глибокої старості, щоб нарешті попивати коктейлі на пляжі та насолоджуватися життям уже не модно. Новий світовий тренд називається мікропенсія. Вже з 30 років. Поколіннями нас вчили спочатку вчитися, потім працювати десятиліттями як бджілка, ну а потім на пенсії вже, як то кажуть, відпочинеш. Але сучасна молодь сказала «Ні, дякую». Ну, так же ж і вигоріти можна, да? І придумали геніальну альтернативу. Що ж це за звір такий? Значить, мікропенсіонери в розквіті сил. Що це таке? Суть в тому, що ви не кидаєте роботу назовсім, а просто берете тривалу паузу від кількох місяців до року, наприклад. За цей час можна об'їхати світ, піти на курси малювання, ну, чи просто відіспатися на роки вперед. Далі. Звісно, кинути все з порожнім гаманцем – погана ідея. Прихильники тренду готуються до паузи заздалегідь, відкладають гроші в окрему заначку, ну і зрештою прораховують всі витрати на період без зарплат. Далі. Навіщо відкладати всі найкрутіші емоції та подорожі на старість, коли спина вже не та буде? Отак от вони думають, тому потрібно перезавантажити свій процесор, кажуть вони, прямо зараз, щоб повернутися до роботи з новими силами, а не з нервовим піком. Невідомо, чи всі роботодавці підуть на такі умови, але спробувати можете, потім нам розкажете. Яку фразу щодня кажуть один одному найщасливіші пари? Виявляється, є така, і це фраза не «я кохаю тебе». Зовсім інша фраза, ви будете здивовані. Ця фраза звучить як «я завжди поруч». І ось чому вона іноді вважається набагато більшою, ніж просто слова про кохання. Значить, що означає фраза «я завжди поруч»? Це про залізну надійність. Слова «я завжди поруч» – це обіцянка підтримати половинку не лише під час веселих вечірок, а й у важкі життєві моменти. Далі, різниця між емоціями і вчинками. Якщо фраза «я тебе кохаю» – це більше про романтичні почуття, то «я завжди поруч» – це готовність діяти і щодня вкладатися у стосунки. Психологи порівнюють це з доглядом за садом. Мало просто от милуватися квітами або їх просто висадити. Треба за ними щодня доглядати. Далі, тотальне прийняття. Ось що означає ця фраза. Ця фраза показує, що ви приймаєте людину повністю. З усіма її тарганами, минулими помилками та недоліками. Відомий психолог взагалі довів, що в основі міцних пар лежить саме така увага. Увага до потреб одне одного. Але пам'ятайте, будь-які слова – це просто звук, якщо вони не підкріплені реальними діями. Ну а тепер до солоденького. Найкориснішу ягоду світу назвали лікарі. І вони взялися досліджувати наші улюблені літні ягоди. Спробували знайти серед них одну найкориснішу у світі. Спойлер, універсальної суперягоди не існує. Але визначено четвірку справжніх лідерів, які дадуть фору будь-яким заморським суперфудам. Отже, ожина. Ожина для супермозку. Ця темна красуня просто забита антиоксидантами, які захищають клітини від старіння. Наступна полуниця. Ну, зараз прям пік полуниці, тому не відмовляйте собі в задоволенні, тому що вона і для імунітету, і для сяючої шкіри. Вона справжній рекордсмен за вмістом вітаміну С. Всього 100 грамів, і ваша шкіра каже «дякую» завдяки виробленому колагену. Плюс вона захищає серце та береже ваші оченята. Наступна – це малина. Вона просто для ідеального травлення. У ній неймовірна кількість клітковини, аж 8 грамів на жменьку. Також вона покращує обмін речовин, тож для тих, хто стежить за фігурою, це просто мастхев. Ну і лохина. Лохина – це справжня королева рейтингів. Це найдослідженіша, напевно, ягода, яку вчені обожнюють найбільше. Вона тримає в нормі тиск, контролює цукор у крові та робить вашу пам'ять гострою, як бритва. Експерти також радять не забувати про смородину, обліпиху та журавлину. Вони теж нереально круто захищають наш з вами організм. Будьте здорові, слухайте класну музику на Люкс ФМ і тільки хороших вам новин.
4: Хороші новини на

0: смак.
1: Реклама. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
4: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
5: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Пока-кола, пока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
9: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марине.
10: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
11: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
12: Запроси мене в сни свої.
13: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
14: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
15: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
16: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
17: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
18: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
19: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
0: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на епіцентр.ua.
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Чуєш?
6: Вегас-24!
15: Гра кличе!
6: Вегас-24!
15: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
15: Найкращі ігри на Вегас-24!
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
16: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги!

«Літо на люксі». Включай настрій літа. «Люкс FM» – найкраще розважальне радіо.

0: Потужність, що вражає. Швидкість, що надихає. Авто 24 на Люкс ФМ.
1: Усім привіт, це Сергій Волощенко. Сьогодні поговоримо про Suzuki Vitara, який, на мій погляд, є уособленням міського кросовера. Ну, по-перше, тому що він є лідером класу 10 років. Це серйозне визнання. По-друге, його 140 сил сприймаються одними з найшвидших в сегменті. По-третє, цей мотор примудряється гарно економити і вкладатися у 6,5 літрів. До того ж, на Вітарі я ніколи не боявся заїхати на бездоріжжя і знав, що вона вивезе. Вітара зручна і в мегаполісі. Пласкі боки дають гарне відчуття габаритів, тобто паркуватися зручно навіть там, де тісно. В салоні просторо, щоправда, за рахунок занадто вертикальної посадки, але це норма для класу. Кажуть, що Вітара надійна, не ламається і дешево в обслуговуванні. Але так багато на ній я іще не їздив. Більше про таку Вітару можете дізнатися у моєму огляді на YouTube-каналі Big Test.
2: Лише найцікавіше про останні автомобільні тренди у проєкті «Авто24» на Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
2: А макіяж?
1: Та він його тільки підкреслить.
2: Стоп! А стоп Демодекс?
1: Стоп Демодекс? Крем?
2: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
1: А, точно! Стоп Демодекс!
2: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
3: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5000 гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

0: «Сюфам» розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.
5: OTP Bank реклама.
6: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Запроси мене сни.
10: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
11: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
6: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
7: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
2: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026.
8: Реклама.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Бока, бола, бока, бола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Yes!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
6: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 34 13.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама. Реклама.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

на світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

Кіс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5000 гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Око.UA.
0: Реклама.

0: на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
1: Запроси мене в сни свої. Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
2: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
3: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
4: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
5: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026. Подумайте на «Епіцентр.ua».
6: Чуєш?
7: Вегас-24.
8: Гра кличе.
7: Вегас-24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас-24.
8: Найкращі ігри на Вегас-24.
9: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
10: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Ай...

0: Жальне радіо.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол.
5: Коли на останніх хвилинах неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама. Реклама.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

з люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятницю ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують? Перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – теж реєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
0: Реклама.
3: 61 від 01.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Кіс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5000 гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Потужність, що вражає. Швидкість, що надихає. Авто 24 на Люкс ФМ.
1: Усім привіт! Це Сергій Волощенко і сьогодні поговоримо про японський кросовер Suzuki Vitara, який є багаторічним лідером українського авторинку у класі BSUV. Та він і зараз має міцні позиції з цінником до мільйона гривень. У кросовера зараз розширився перелік обладнання, комплектацій і навіть початкова GL оснащена доволі щедро і зовсім не нагадує базову комплектацію. Бо вже включає нову мультимедійну систему, 17-дюймові великосплавні диски, безключовий доступ та запуск двигуна кнопкою. Причому це не якісь додаткові опції чи пакети. За це обладнання не треба доплачувати. До того ж, базова комплектація пропонується з механічною коробкою передач, що зараз рідкість для нашого ринку. Не кажучи вже про поєднання з повним приводом. А як їде така Вітара, зможете дізнатися в моєму огляді на YouTube-каналі Big Test.
2: Лише найцікавіше про останні автомобільні тренди у проєкті «Авто24» на Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
0: Реклама.
2: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
0: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5000 гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: LuxFM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.

0: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
1: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: OTP Bank реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
8: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
10: Реклама.
11: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Сам. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: You think I worry about hell?

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
8: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
0: Реклама. Реклама.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Це була передача «День на Люксфм».
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люксфм. Люксфм – найкраще розважальне радіо.

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5000 гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm. Хіт з

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас?

0: FM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Реклама.
4: Реклама.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
6: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків, коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
1: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама.
1: Реклама сайту Vegas
8: 24. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

ранка. Нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє. Ти мій номер один. Ти моя номер один.

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
1: Особливо так. Ти особливо так.

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок, і ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері, аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими, а щоп'ятницю ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
1: Реклама. Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: International. Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
1: Is someone listening? Okay.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
2: Місце проведення та детальні

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Хит за хит.

Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на Биток. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: передача «Ніч на Люкс ФМ». Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Волко-Іван, і зараз про хороше. Популярний месенджер Telegram нарешті оновився і став доступним для всіх власників смарт-годинників від Apple, які на це дуже довго чекали. Це означає, що вам на смарт-годинник приходитиме не лише сповіщення, як на смартфоні, але ще й ви зможете повноцінно прочитати текстове повідомлення, ще переглядати фото, відео високій якості, слухати і записувати голосові повідомлення, а також відправляти стікери та емодзі. Розробники кажуть, що Telegram на Apple Watch тепер працюватиме швидко і не саджатиме вам акумулятор. Аналітики видання Forbes провели масштабне дослідження вітчизняного кіноринку і склали свіжий рейтинг українських зірочок, які мають найбільший попит у режисерів серіалів та повнометражних стрічок. Абсолютним лідером і найпродуктивнішим актором країни визнали Андрія Ісаєнка. Зірка серіалу «Жіночий лікар» з 2022 року встиг знятися у 27 проєктах, причому у більшості з них виконав саме головні ролі. У загальній десятці лідерів за затребуваністю опинилися такі відомі імена, як Віктор Жданов, відомий за серіалом «Сірі бджоли» та «Спіймати кайдаша», Олександр Ярема, Тарас Цимбалюк, Ірма Вітовська, Станіслав Боклан, Володимир Рашчук та Олександр Рудинський. Що цікаво, особливий попит останнім часом саме на акторів-чоловіків у віці від 35 до 45 років. При цьому найбільше заробляють Станіслав Боклан та Тарас Цимбалюк, адже один їхній знімальний день сьогодні оцінюється приблизно у 60 тисяч гривень. Для порівняння, гонорари інших топових колег за зміну коливаються від 15 до 30 тисяч гривень. В одному з музеїв Тасманії відкрилася унікальна інтерактивна виставка, яка дозволяє відвідувачам буквально доторкнутися до походження життя на планеті. Тамтешні працівники вигадали спосіб, як виділити чистий кисень, що утворився на Землі понад 2 мільярди років тому. І найголовніше, що цим киснем там діляться з відвідувачами. Кожен, хто прийшов до музею, проходить наодинці через прохолодний коридор у темну кімнату без вікон, де через невеликий отвір може вдихнути повітря віком в 2 мільярди років. Організатор наголошує, що у цей момент людина стає першим живим створінням за мільярди років, яке вдихає цю конкретну порцію повітря, що створює неймовірний ефект подорожі в часі до витоків земної цивілізації.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. У Південній Кореї вигадали оригінальне рішення для людей, які ходять з різною швидкістю. Хтось швидше, хтось повільніше. І, власне, тому у Сеулі запустили унікальний експеримент і почали облаштовувати спеціальні роздільні смуги на тротуарах. І все заради того, щоб забути про тисняву, дрібні зіткнення та знизити рівень стресу у натовпі. Згідно з концепцією тестування, пішохідну зону розподілили за кольорами. Синя смуга призначена виключно для тих, хто поспішає у справах або звикає рухатися у швидкому темпі. А от зелена доріжка створена для літніх людей, батьків з дитячими візочками, туристів із великими валізами і, в принципі, всіх, хто нікуди не поспішає і просто насолоджується прогулянкою. Наразі нетипове маркування нанесли на найбільш завантажених вулицях біля станції метро, де в години піку рух нагадує справжній квест. Якщо експеримент доведе свою ефективність, кольорові пішохідні доріжки з'являться і в інших великих містах країни. Популярна українська співачка Ліда Лі, яка вже другий рік поспіль є ведучою шоу «Кохання на виживання», поділилася подробицями залаштунків. Зірка розказала, чи готова вона була б стати частиною проєкту не у ролі ведучої, а в ролі учасниці. За її словами, сама опинитися на місці учасниці вона категорично не готова, оскільки має власні методи перевірки почуттів на міцність. Ведуча наголосила, що її прямота, сильний характер і вміння бачити людей наскрізь ідеально підходять саме для ролі суворої модераторки проєкту, де вона почувається на всі 100%. Натомість її коханий актор та військовослужбовець Даніель Салем постійно перебуває з нею на зв'язку під час знімального процесу і за можливості особисто приїжджає на локації, аби підбадьорити кохану. Пара, до речі, часто переглядає випуски шоу, порівнює свій досвід ведення і обговорює складні психологічні завдання, які доводиться долати парам. В американській судовій практиці зафіксували унікальний та курйозний випадок, коли штучний інтелект ChatGPT фактично вийшов на двобій проти самого себе. Під час розгляду справи в суді адвокати обох сторін вирішили повністю довіритися сучасним технологіям і використали нейромережу для підготовки юридичних документів. І найкумедніше те, що ще згенерувало для обох юристів абсолютно вигадані судові справи та неіснуючі закони, на які вони впевнено посилалися під час засідання. Досвідчений суддя швидко помітив цю підробку і влаштував адвокатам серйозний прочхан. У підсумку обох неуважних фахівців офіційно відсторонили від судового процесу і виписали солідні штрафи. Експерти жартують, що якщо раніше на подібному обмані ловили лише когось одного, то тепер юридична система зіштовхнулася зі справжнім та дзеркальним кіберспортом.
0: Новини. Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Цього року чемпіонат світу з футболу вперше проходить одразу на три країни: в США, Мексиці та Канаді. Тож інтерес до події максимальний в усьому світі. Власне, вчені вирішили застосувати точні науки для прогнозування фіналу. І один американський професор заморочився і змоделював кожен матч цього футбольного чемпіонату рекордні 10 тисяч разів. За результатами складних математичних розрахунків, найбільші шанси підняти над головою бажаний кубок отримала збірна Аргентини. Штучний інтелект оцінив її ймовірність на перемогу 24%. Наступними у списочку фаворитів ідуть Іспанія та Франція. А от четверту сходинку між собою розділили команди Португалії та Англії. Професор зазначив, що його модель аналізувала не просто суху статистичку, а ще й детально оцінювала атакуючу та оборонну силу кожного колективу, базуючись на всіх матчах за останні роки. Народна артистка України Ольга Сумська та її чоловік Віталій Борисюк, які вже понад 30 років є однією з найзразковіших і